0: srpnja do nedjelje 6. rujna. U tom periodu svakog petka, subote i nedjelje polazak će biti u 15 sati i 30 minuta s Virovitičkog autobusnog kolodvora, a povratak iz Barča u 20 sati. Za prijevoz je rezerviran klimatizirani autobus turističke klase s minimalno 49 mjesta. U Suhopolju je održano 28. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasnog pomlatka i mladeži, na kojem su nastupile 43 ekipe iz Virovitičko-podravske županije. Unatoč visokim temperaturama, mladi vatrogasci pokazali su znanje, spretnost i timski duh. U kategoriji djece slavili su DVD Gornje Bazije kod djevojčica i DVD Donji Meljani kod dječaka, dok su među mladeži najbolje bili DVD Vukostavljevica u ženskoj i DVD Gornje Bazije u muškoj konkurenciji. Na završnoj svečanosti župan Igor Andrović čestitao je svim sudionicima, istaknuši kako su najveći pobjednici upravo djeca i mladi koji svojim angažmanom čuvaju budućnost vatrogastva. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je svečanost dodjele povelja humanosti dobrovoljnim darivateljima krvi koji su krv darovali 100 i više puta, odnosno 75 i više puta žene. Ukupno je priznanje primilo 45 darivatelja iz Virovitice, Slatine i Orahovice, a povelje im je uručio župan Igor Andrović, koji je zahvalio na njihovoj nesebičnosti i doprinosu spašavanju života. U klubu 100 plus Virovitičko-podravske županije trenutno je registrirano 64 darivatelja, a najviše puta krv je dao Slobodan Kolarević iz Podgorja, čak 133 puta. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za školsku godinu 2026-2027. Cilj poziva je unaprijediti kvalitetu i učinkovitost preventivnih programa te jačati socijalno-emocionalne i životne vještine učenika, kao i poticati zdravije odnose i donošenje odgovornih odluka. Škole i domovi mogu prijaviti projekte usmjerene na razvoj pozitivne razredne klime, mentorstvo, istraživačke i grupne aktivnosti, te suradnju s drugim institucijama i stručnjacima. Maksimalni iznos po projektu iznosi 5000 eura, a rok za prijavu je 20. srpnja 2026. godine. Ženski rukometni klub 1234 Virovitica održao je rukometnu gala večeru kojom je obilježio još jednu uspješnu sezonu i okupio igračice, trenere, partnere i prijatelje kluba. Tijekom sezone u radu kluba sudjelovalo je 465 djevojčica, od kojih je oko 160 nastupalo u natjecanjima Hrvatskog rukometnog saveza. Klub je ostvario niz zapaženih rezultata u svim uzrastima, a seniorke su sezonu zaključile osvajanjem naslova prvakinja druge Hrvatske rukometne lige Sjever i plasmanom u prvu ligu. Na svečanosti su dodijeljene zahvalnice trenerima, suradnicima i partnerima, a istaknuto je kako je uspjeh rezultat dugogodišnjeg sustavnog rada i podrške zajednice. Vodstvo kluba poručilo je kako gala večer potvrđuje kontinuitet rasta i razvoja ženskog rukometa u Virovitici. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: pripremati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
0: Room FM.

0: Dobro jutro, 7 sati.
1: Dobro jutro, 7 sati.
0: Točno.
1: Točno, haha.
0: Ljudi moji, kako ste? Danas je lijep dan, pa se nadam se, onako od jutra je lijep dan, to sam htio reći, pa se nadam da...
1: Mislila sam te kopirat sad cijelo vrijeme, ali ovo ti je već rečenica otišla predaleko, već sam zaboravila što si rekao.
0: Uglavnom, da, probudili smo se onako uz lijepo sunčano vrijeme, nije bilo oblaka. Znaš one prve jutarnje zrake kad ti onako udare kroz prozor?
1: Da, odmah znaš da će ti dan biti lijep.
0: E, upravo to.
1: A joj, pa dobro, danas će nam zapravo dan biti i lijep, i sunčan, i zanimljiv, i napet. Točno u 22 sata igramo protiv Engleza, ne znam jeste se već pripremili, jesu li već navijački rekviziti spremni, jesu li kokice ispečene. Ja ih moram kupiti, ne smijem zaboraviti, to nek me netko od vas podsjeti, molim vas, do kraja ovog radnog vremena.
0: Dobro, da, bit će nam je toplo danas kroz dan, to ćemo svakak malo detaljnije obraditi u 7:15, ali kažu danas maksimalnih 28, ali ono što nas većinu zanima, pretpostavljam, kako će vrijeme biti tamo između 22 i ponoć. E, bit će savršeno, temperatura će biti oko 20 celzijeva stupnja.
1: Ma to mi reci.
0: E, da, ajmo mi malo svirat. Pa
1: idemo za početak, Lexington band, dobro jutro i dobrodošli na Room FM.
0: Jutro.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: Dobro jutro, društvo, 7 sati 15 minuta, dobrodošao u servisne informacije. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku već na 20,5 celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana onako savršena prognoza zapravo za ovaj dan kad igramo tekmu. Kažu, pretežno sunčano, poslijepodne i navečer, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Ok, povlači se što sam rekao. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 21. Što se tiče temperature u našoj okolici, Bjelovar, Koprivnica i Slatina broje 19 celzijeva stupnja, evo jedino smo mi u ovome trenutku već na skoro 21. E sad, samo da provjerimo temperaturu, to jest vremensku prognozu za isključivo za Viroviticu danas. Koliko vidim, zapravo za Viroviticu ne najavljuje ovaj pljusak koji sam spomenuo, zapravo najavljuje onako cijeli dan sunčano vrijeme, pa evo nadam se da će tako ostati, a u vremenu između 22 i ponoć trebalo bi biti suho, pa evo nadajmo se stvarno da će tako i biti. Toliko o vremenu, možemo na promet, ajde Kasi.
2: Hvala ti Mateo, idemo na promet. Što se prometa tiče, iz Hrvatskog autokluba nam javljaju kao i svakog dana da su kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. To je slučaj za ovo jutro. Mogući su odroni kako prenose, ponegdje ima i magle. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Imamo i izvanredni prometni događaj, točnije povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Tamo se vozi usporeno u koloni u pokretu uz povremene zastoje, pripazi ako si na A3. Također na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je oko 1.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum klub.
2: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Nida, se Nida H.
1: Ovo H možemo i zanemariti. Ali to je njezina nova stvar, to ne smijemo zanemariti. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Što još ne smijemo zanemariti?
0: Tekmu!
1: Jej! Ne znam jesi li ti spreman, ja još nisam, ali kažem, spomenula sam ove kokice za navečer, ne smijem zaboraviti, ne smijem se na, zaboraviti na oružat grickalicama.
0: Ja sam nabrijan, sam baš sam...
1: Jedva čekamo svima, Mateo je donio pivu na postava, moram i to reći.
0: Treba se pripremiti, ljudi moji.
1: Ali nismo ništa konzumirali, čekamo noć da padne. Da, što ćemo još spomenuti, osim da igramo naravno večeras s Englezima u 22 sata, ali nikako ne smijemo zaboraviti zapravo Moskvu i Hrvatsku i Englesku i 2-1 rezultat tada. Pitaćemo vas koje su vaše prognoze za večerašnju tekmu i kad što vi mislite zapravo kakav će rezultat biti.
0: E, kad si već spomenula Moskvu, to je 2018. godinu, tad smo zapravo 2-1 ih izbacili, to smo pobijedili, izbacili smo ih sa svjetskog prvenstva, ali oni su ipak, moram reći, oni su ipak slavili 1-0 na Euro 2021. Ako gledamo onako nekako ukupne susrete, ipak Englezi imaju prednost, imali su 6 pobjeda, Hrvatska imala 3 uz 2 remija. Gledam i kladionice malo, pa za Hrvatsku zapravo prognoziraju samo onako 25% pobjedu, ali ja se nadam da ćemo im ga onako...
1: onako stisnut kao Mandžukić u 109. minuti tada. Da, pišite nam 099 7539 028, koje su vaše prognoze i što mislite kakav rezultat će zapravo na kraju utakmice biti. Dok mi to sve čekamo, a ništa nam drugo ne preostaje nego navijati, ostanite uz Drum FM i navijajte zajedno s nama.
0: Ljudi, može jedna pjesma za njih.
1: Uvijek.
2: Prati svjetsko prvenstvo uz Drum FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu. Drum FM.

0: Devito i Relja i htjela je da zna.
1: 7 sati 49 minuta, dobro jutro Rumovci, dobro jutro zapravo svijete Hrvatsko, koliko god vas ima. Pitali smo vas malo prije koje su vaše prognoze nogometne za večeras, javio nam se Gabriel, kaže 2-1 za nas. Podijelit ću mišljenje s Gabijem, mislim da će biti tako.
0: To smo raspravljali, da. E, ali... Ajde ti zapravo napravi uvod.
1: Uvodu? Pa zapravo imamo, izvukli smo jedan video, Vrsaljko se obratio Englezima, pa najbolje da pustimo njega da kaže.
2: Radni narode, idemo radni narode, večeras ide live, večeras ide Laganini, spremni smo, Englezi, la papa, kući spavanje, Hrvatina na postolju, idemo, draga nacijo, veselite se.
1: Mislim, što drugo reći osim da svijet voli pobjednike.
0: Slažem se.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Naši nogometaši dočekali su svoj premijerni nastup na svjetskom prvenstvu. Dvoboj protiv Engleske počinje u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Uoči utakmice razgovarali smo s engleskim sportskim reporterom The Standarda, Domom Smithom.
2: Mislim da Engleska i dalje vidi Hrvatsku kao momčad koja će biti u top 16 ili u četvrtfinalu. Vjerovatno u četvrtfinalu zapravo. Mislim da je činjenica da igrači koji su nam poznati su sve stariji, odlaze jedan po jedan u mirovinu. To je možda nešto čega su engleski fanovi svjesni i možda se osjećaju kao da iduća generacija neće baš biti toliko dobra kao i prethodna. Znate, teška je to utakmica otvaranja za Hrvatsku. Također je to vrlo teška prva utakmica i za Englesku.
1: A zbog današnje utakmice brojni gradovi i općine donijeli su odluke kojima ugostiteljima omogućuju dulji rad tijekom utakmica vatrenih. Svečanom sjednicom općinskog vijeća općina Donji Vidovec obilježila je dan općine i blagdan Svetog Vida u godini u kojoj se obilježava i 800 godina od prvog pisanog spomena Donjeg Vidovca. Sjednici je prisustvovao i predsjednik Zoran Milanović.
3: Međimurje je uglavnom živjelo u nekoj vrsti mira, stabilnosti i predvidivosti. Nije tu bilo nikad nekih grandioznih projekata, prevelikih novaca, polako, sistematično. Uvijek se znalo da čamac ide u jednom pravcu, a znate ko trese čamac? One ko ne vesla. Dakle, ovdje su uvijek svi veslali i taj čamec je nekako išao u lijepom, dobrom, pozitivnom smjeru i to je ono što treba Hrvatskoj, a povijesno to nije imala.
1: Vladajuća stranka HDZ tradicionalno je u prostorima NKR Runa proslavila obljetnicu osnivanja stranke već 37. put. Odigrana je tradicionalna nogometna utakmica. Šef stranke Andrej Plenković poručio je kako se Hrvatska već 6 godina bori s globalnim energetskim izazovima.
4: To zahtjeva snažno, mudro i dalekovidno upravljanje zemljom. Često govorim da postoje stranke koje imaju malo više odgovornosti od drugih uz poštovanje prema svima. One stranke koje imaju kapacitet upravljanja, koje imaju kvalitetne ljude.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
5: Sat vremena druženja iza nas, 8 sati 2 minute, još puna 3 sata ispred nas, kasnije sa nama još puna 2 sata.
6: Tako je, mislim da si sve rekao. Dobro jutro još jednom svima. Nadam se da ste i dalje tu uz nas, da niste nigdje pobjegli. Nogometna euforija i dalje traje između nas svih. Zapravo, evo, nadam se da ćemo danas

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Pokreni dan s osmijehom uz Room FM.

0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, želimo 8 sati 15 minuta, eto nas i u internet portalima, Kasandra i Mateo sa tobom, a ako si se tek sad priključio na valove Rum FM.
2: Tako je, dobro jutro još jednom i od mene i dobrodošli u internet portale.
1: Ovako, puno vijesti danas baš je nema, više manje se sve vrti oko sporta. Pitam se
2: ja
1: zašto.
2: Ja mislim da se svi naši portali pripremaju za večeras zato što će morat onako izvještavati iz minute u minutu, tako da ajde, nećemo im zamjeriti. Idemo čitati ono što zapravo i imamo za pročitat, ono što se dogodilo tijekom jučerašnjeg dana, ono što možda netko ne zna. E sad, koja vijest prva?
1: Otkud krenuti? Ha?
2: Ajde, hoćeš da ja onda. Ajde. Idemo malo do Zagrebačke gimnazije. Tamo se je dogodila pobuna roditelja. Inače, roditelji učenika gimnazije u Zagrebu javno su upozorili na dugogodišnji problem koji prema njihovim tvrdnjama ozbiljno narušava kvalitetu obrazovanja njihove djece. Koji je razlog? Razlog nezadovoljstva je činjenica da škola već godinama dijeli prostor sa školom primijenjene umjetnosti i dizajna, čija je zgrada teško stradala u potresu te još uvijek nije obnovljena. Zbog nedostatka prostora, nastava se organizira u smjenama i skraćenom obliku, što je dovelo do značajnog smanjenja broja nastavnih sati. Roditelji ovdje tvrde da su učenici tijekom proteklih godina izgubili količinu nastave koja odgovara gotovo jednom cijelom polugodištu školovanja. Posebno ih ovdje još i zabrinjava činjenica da učenici ne mogu sudjelovati u izvan nastavnim aktivnostima i dodatnim programima u opsegu koji imaju učenici drugih zagrebačkih gimnazija. Smatraju da su njihova djeca stavljena u neravnopravan položaj te da trpe posljedice problema koji traje već 5 godina. Predstavnici roditelja poručuju da su više puta upozoravali nadležne institucije, ali bez konkretnog rezultata. Čak od grada Zagreba traže i hitno i trajno rješenje problema, odnosno osiguravanje adekvatnog prostora za jednu od dvije škole kako bi se nastava mogla normalno organizirati. Pa da, nisam evo znala do sada dok nisam pročitala ovaj tekst do kraja da zapravo ovaj cijeli problem traje dugih 5 godina.
1: Da, zapravo od potresa u Zagrebu.
2: Da, tako da evo nadaćemo se da će roditelji možda uspjeti izglasati za nešto i da će se čim prije riješiti situacije, jer vjerujem da, ajde, tu su se roditelji pobunili, ali ja mislim da tu najviše učenici pate, ono koliko god zvučalo joj, mi ne želimo u školu, ne da nam se, ali mislim da bi im puno lakše i jednostavnije bilo kada bi imao svatko svoju školu i dovoljno prostora za normalno obavljanje nastave.
1: To svakako. Ajde, kad već pričamo o nastavi, jučer smo spomenuli da su procurili ispiti državne mature zapravo iz hrvatskog jezika, zapravo prekjučer je to i procurilo. Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja jučer su priopćili da objava fotografije dijela ispita iz hrvatskog jezika nije mogla nikako utjecati na regularnost provedbe ispita. Uglavnom, dana 15. lipnja, kada je pisan ispit iz hrvatskog jezika, nakon 13 sati pojavile su se fotografije na društvenim mrežama, to jest konkretnije na WhatsAppu, s pitanjima iz tog dijela ispita. Iste fotografije stigle su i u Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja putem elektroničke pošte malo nakon 13 sati i 30 minuta. Ispit iz hrvatskog jezika, kao što smo jučer rekli, pisan je u vremenu od 9 do 12 sati, što znači da objava fotografije dijela ispita nije mogla nikako utjecati na regularnost provedbe ispita, napisali su u priopćenju. Čak i da su fotografije bile objavljene i prije toga, svi maturanti su nakon 9 sati pod nadzorom dežurnih nastavnika, što onemogućava korištenje mobitela, osim u izdvojenom slučaju za kojima je maturant snimio dio ispita. Uglavnom kažu dalje da su fotografije pitanja ispita iz hrvatskog jezika ili bilo kojeg drugog ispita državne mature objavljena prije pisanja ispita. Mm-hmm. To bi bilo razlog za poništavanje ispita, ali evo, na sreću nije. Kandidatima koji su poslali fotografije putem društvenih mreža ispit je poništen, a ravnatelji se moraju očitovati. i moraju reći da su podizali korake utvrđivanja identiteta osoba s čijih mobitela su stigle fotografije i utvrdili su zapravo da se radi o dvoje kandidata iz dvije različite ustanove. Kažu oni kandidatima koji su poslali fotografije putem društvenih mreža odlukom centra poništenje ispit koji su pisali, a ravnateljima ustanova u kojima su ti kandidati pisali ispite upućen je zahtjev za očitovanje. Uglavnom apeliraju na sve da se u dva tjedna dok maturanti pišu sva tri obvezna ispita i važne ispite iz izbornih predmeta, zbog čega su u neizbježnom stresu, ne posežu za nepotrebnim senzacionalizmom koji najviše šteti, eto, nažalost, nedužnim maturantima. Time, kaže Filipović, ne umanjujemo pravo interesa javnosti za provedbu ispita državne mature i opravdanog ukazivanja na propuste koji bi uistinu mogli utjecati na regularnost ispita državne mature. Evo, mi ćemo još jednom samo svim maturantima zaželite puno sreće na državnoj maturi.
2: Da, jučer su pisali esej, čini mi se, kad tako smo čitali o ovom, tako da evo, nadam se da je i taj dio hrvatskog jezika prošao dobro. Mislim da je matematika zadnja po redu što se tiče ovih glavnih predmeta, tako da matura je još uvijek zapravo u punom jeku i želimo puno sreće. Idemo dalje, ajde, ja bih se onda zapravo zadržala na školstvu kad smo već tako krenuli. Mm-hmm. Imam još jednu vijest vezanu za škole. Kaže, jedan od najvećih hrvatskih izvađača obrazovnih materijala, Školska knjiga, svi znamo tko je to, tvrdi da joj država duguje više milijunske iznose za korištenje digitalnih obrazovnih sadržaja te e-udžbenika u hrvatskim školama. O čemu se radi? Spor proizlazi iz procesa digitalizacije obrazovanja, tijekom kojeg su škole posljednjih godina sve više koristile elektroničke udžbenike, digitalne sadržaje i online nastavne materijale. No, prema tvrdnjama zapravo i samog izdavača, država je koristila njihove digitalne sadržaje bez odgovarajuće naknade ili pod uvjetima koji nisu bili u skladu s očekivanjima izdavačke kuće. Riječ je o potencijalno vrlo značajnom financijskom pitanju, jer se procjenjuje da bi dug morao, to jest mogao, dosezati čak i te milijunske iznose. U Školskoj knjizi upozoravaju kako bi ovakav pristup mogao ugroziti buduća ulaganja u razvoj novih digitalnih obrazovnih rješenja. S druge strane, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih smatra da postupa u skladu sa zakonskim i ugovornim obvezama, te da nema osnove za zahtjeve kakve iznosi izdavač. Točnije, oni sad tvrde da to nisu trebali platiti, dok s druge strane izdavač, točnije Školska knjiga, tvrdi kako smo ostali kao država dužni platiti neku naknadu za korištenje tih digitalnih elektroničkih udžbenika.
1: Ovo je jedna klasična hrvatska priča.
2: Da, nadam se samo da u svemu tome neće ispaštati djeca, znaš, on sad niste platili pa nećete ni imati, recimo, iduće godine uslugu našu tih elektroničkih udžbenika. Ne znam što će se dogoditi s ovim, ali evo, nadam se da na kraju krajeva djeca neće ispaštati i da će im sve biti dostupno kao što je bilo dostupno i do sada.
1: Eto, hajde, došli smo do kraja prvog kruga internet portala Malo sviramo, i to Dejana Matića, pa se čujemo.
2: Može.

0: знали. По чему ће и што писати и објавити.
1: 8.26 na satu, eto nas je u drugome krugu internet portala. Još jednom dobro jutro, Kasi i Mateo sa top.
2: Dobro jutro i od mene još jedno, možemo nastaviti dalje. E sad u kojem tonu, to ne znam.
1: Ajde, idemo malo do Amerike skočiti, ovako jedna zanimljiva vijest dolazi nam iz Amerike, više manje smiješna vijest, bare meni. Ne znam ako ste pratili, vjerojatno jeste, Donald Trump je preuređivao onaj povijesni reflektirajući bazen kod Lincolnovog memorijala.
2: Nemam pojma o čem pričaš.
1: Dobro.
2: Znam samo da je slavio rođendan ispred Bijele kuće i da si organizirao UFC borbe.
1: Uglavnom tamo je htio onaj bazen veliki reflektirajući, jel, pretvoriti, kako on rekao, iz prljavog i zapuštenog mjesta u blistav simbol s vodom plavom poput američke zastave. E, ali naišao je na neočekivanu prepreku. Voda je zelena. Samo nekoliko dana nakon završetka obnove, alge su se vratile i poremetile Trumpovu viziju da bazen zasija uoči obilježavanja 250. obljetnice Sjedinjenih američkih država. To je reflektirajući bazen u Washingtonu, inače jedan od najpoznatijih lokacija američke prijestolnice, mjesto na kojem je Martin Luther King 1963. održao i svoj slavni govor I have a dream. U Trumpovom drugom mandatu obnova tog prostora dio je šireg plana uređenja i preuređenja glavnih državnih lokacija. Potrošili su uglavnom jako puno para. Evo, Trump je procijenio vrijednost projekta na oko 1,8 milijuna dolara, ali je trošak s vremenom narastao na više od 14 milijuna. Uglavnom, htio je, jel, da ima onako taj bazen da bude onako reflektirajuća plava boja, ali evo samo par
2: dobro,
1: dana.
2: Dobro, sad je reflektirajuća zelena.
1: Da, mali zeleni. Eto, uglavnom, nije mu uspjelo.
2: Viša sreća drugi put. Nek proba možda još jednom, ali na neki drugačiji način. Da, ajmo onda kad već putujemo po svijetu, ne sa tako lijepom vješću, idemo malo do Konga ponovno.
1: Konga.
2: Da, kaže šef afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti, točnije Afrika CDC, je upozorio da bi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo mogla postati najgora u povijesti. Naveo je da se trenutno ne prate deseci tisuće kontakata osoba oboljelih od te bolesti. Ako kažu, ako vrlo brzo ne suzbijemo epidemiju, bit će gora od onih koje smo imali u Zapadnoj Africi i na istoku Konga, tako je rekao zapravo glavni direktor tog afričkog CDC-a na virtualnom sastanku afričkih šefova država u Burundiju, ako sam dobro rekla. Inače, time je mislio na epidemiju koja je od 2014. pa do 2016. godine pogodila Gvineju, Liberiju i Sierra Leone, usmrtivši više od 11.000 ljudi, kao i na manje smrtonosnu epidemiju u Kongu iz 2018. godine. Da, ja se ovih epidemija od ovih prije godina ne sjećam da je to bilo, mislim, pišu tako, tako da je bilo, ali evo kažu da bi ova sada koja je u tijeku mogla biti najgora u povijesti. Nisam dugo čak niti naišla na neki članak vezano za podatke tamo kod njih, ali evo nadam se iskreno da će se situacija stabilizirati.
1: Ajde idemo malo skočiti do Kraljevine Butan, inače zemlja u jugoistočnoj Aziji, južnoj Aziji. Kraljevina Butan formalno je priznala Hrvatsku. Kažu što će učvrstiti suradnju dviju zemalja predanih stabilnosti, miru i održivom razvoju, barem je tako priopćilo naše ministarstvo vanjskih i europskih poslova jučer. Inače, Hrvatska je s ovom himalajskom nacijom od oko 800 tisuća stanovnika već održavala odnose u okviru Ujedinjenih naroda, ali ovo formalno priznanje važan poticaj bilateralnoj suradnji u skladu s interesima obiju država, dodaje se. Uglavnom, još samo dvije države na svijetu nas nisu priznale, jel, to je Niger u Africi i Tonga u Polineziji. Eto.
2: Znači, samo dvije još.
1: Jeste.
2: Pa dobro, čekamo i ove dvije. Da, ajde, ostaćemo onda u Hrvatskoj. Ovako naslov kaže: Hrvatska među vodećima u Europskoj uniji po rastu troškova rada. Mm-hmm. Idemo vidjeti o čemu zapravo pišu ovdje. Novi podaci Eurostata zapravo pokazuju da troškovi rada u Europskoj uniji nastavljaju rasti, a Hrvatska se ponovno našla među državama s najvećim povećanjem. U prvom tromjesečju ove godine trošak rada po satu u Europskoj uniji porastao je u prosjeku za 4 4,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U eurozoni je rast iznosio 3,4%. Hrvatska je ovdje zabilježila rast od čak 13,5%, što je svrstava među zemlje s najvećim povećanjem troškova rada u cijeloj Europskoj uniji. Veći rast, kako prenose, zabilježile su tek pojedine države istočne Europe. Troškovi rada ovdje uključuju bruto plaća zaposlenika, ali i doprinose te ostale troškove koje poslodavci imaju za svoje radnike. Stoga rast ove kategorije uglavnom ukazuje na povećanje plaća i snažnu potražnju za radnom snagom. Ono što još pišu, kažu, posljednjih godina Hrvatska se suočava s nedostatkom radnika u brojnim sektorima, posebno u građevinarstvu, turizmu, trgovini i proizvodnji. Upravo taj manjak radne snage prisiljava poslodavce na upravo to povećanje plaća kako bi zadržali postojeće zaposlenike, ali i privukli one nove. Da, zanimljiv je to podatak.
1: Samo nek rastu plaće.
2: To je zapravo na kraju krajeva i najbitnije.
1: A cijene nek ostanu iste.
2: Cijene nek ostanu iste, da.
1: Ajde, ne možemo ne dotaknuti se ovih glavnih svjetskih tema, inače SAD-a i Irana. Ti si jučer bila spomenula zapravo da su postigli neki dogovor.
2: Ja se nadam, osim ako nisu promijenili preko noći mišljenje.
1: Pa evo, za sad još nisu, inače prema novim informacijama koje cure iz pregovora između SAD-a i Irana, umjesto klasične ratne odštete razmatra se zapravo stvaranje velikog međunarodnog fonda za obnovu i gospodarsku stabilizaciju regije. Ideja je da se novac usmjeri u infrastrukturu, energetiku i obnovu područja pogođenih sukobom, čime bi obje strane mogle proglasiti diplomatsku pobjedu bez nekakvog formalnog priznanja krivnje. Navodno se u pregovorima spominje odmrzavanje dijela iranske imovine koja se godinama nalazi pod sankcijama, postupno blažavanje pojedinih američkih sankcija, otvaranje hormuškog tjesnaca za normalan promet. To je jučer čak bilo, mislim da su jučer prvi brodovi prošli kroz taj hormuški tjesnac, i nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu tijekom prijelaznog razdoblja. Prema procurilim detaljima, govori se o desecima milijardi dolara sredstava, pri čemu bi dio novca dolazio iz odmrznute iranske imovine, a dio kroz međunarodne financijske mehanizme. Uglavnom, cilj je tamo izbjeći politički osjetljivo pitanje ratne odštete i predstaviti dogovor kao investiciju, mir i stabilnost. Važno je naglasiti još da mnogi detalji nisu službeno potvrđeni. Poznato je da postoji okvirni mirovni sporazum i da se pregovara o sankcijama, nuklearnom programu i gospodarskim mjerama, ali evo, konačni tekst sporazuma još nije u cijelosti objavljen. Jednom rečenicom, umjesto da evo, jer Iran i SAD formalno plaćaju ratnu odštetu, pregovara se o tom golemom fondu vrijednom više desetaka milijardi dolara koji bi služio za obnovu i gospodarsku normalizaciju nakon sukoba, a jučer sam pročitao vijest da je čak i papa pohvalio taj dogovor.
2: Da. Eto, to sam vidjela i ja, mislim svi se onako nadamo da će već stati na kraj sa svim tim stvarima. Čak su i spomenuli, evo, s obzirom da se je dogovor postigao, valjda, onda ćemo valjda imati onda i manje cijene goriva, jer znamo kako je zapravo gorivo i to povećanje utjecalo na cjelokupnu situaciju.
1: Ja bih još samo nadodao zapravo da je Trump spomenuo nakon što je, kako kaže on, riješio Iran da će se prebaciti na Ukrajinu. E sad, što mu to znači, ostaje nam da vidimo.
2: Da, a nama preostaje jedna pauza pa i posljednji treći krug.

0: Dobro jutro i dobrodošli natrag, dobrodošli u posljednji treći krug emisije Internet portali. Ako ste se tek sad priključili, Mateo i Kasandra i dalje s vama.
1: Dobar dan.
0: Hajmo dalje, idemo se malo dotaknuti prometa, danas to još uvijek nismo, a vidim da portali bome pišu u cijeloj Hrvatskoj, onako je kolaps što se tiče cesta. Imamo vijest od prije pola sata da se kod Bjelovara zapalio autobus. U bjelovarskom prigradskom naselju Rajić rano jutros izbio je požar na autobusu, tako je potvrdila policijska uprava. U trenutku izbijanja požara u autobusu se nalazio samo vozač koji je na vrijeme uspio napustiti vozilo, pa nitko, hvala Bogu, nije ozlijeđen. Cesta je zatvorena za sav promet tamo. Ukoliko možda idete i tom dionicom cesta, ne bi bilo loše da se dodatno informirate. Inače, državna cesta koja prolazi kroz Rajić i dalje je zatvorena, tako da evo, radi se zapravo o toj cesti. Osim toga, imamo još loših vijesti. Vijest je od jučer, sinoć zapravo. Nesreća u Kaštelima, tri osobe su prevezene u bolnicu, tada je promet bio u prekidu, sada je sve u redu. Inače, prometna se je dogodila oko 22 sata, a prema dostupnim informacijama u nesreći su ozlijeđene tri osobe koje su vozilima hitne medicinske pomoći prevezene na pružanje liječničke pomoći, no za sada nije poznata težina njihovih ozljeda. Imamo još tešku prometnu nesreću, no ovog puta dogodila se je u Rijeci, također vijest od prije evo pola sata. Inače, riječka prometna policija privela je 25-godišnjeg hrvatskog državljanina osumnjičenog za obijesnu vožnju i izazivanje teške prometne nesreće koja se dogodila još prošle nedjelje u Rijeci. U nesreći su vozač i njegov 26-godišnji putnik zadobili teške tjelesne ozljede, tako je izvijestila policija. Ukratko, vozio je pijan i suprotnim smjerom. Imamo i tešku prometnu nesreću u Otočcu. Vozač pod utjecajem alkohola je udario pješakinju na pješačkom prijelazu. Ovdje nemam nikakvih posebnih detalja. Imamo i rekordera tjedna, on je zaustavljen, a pazi sad, imao je 3,69 promila alkohola u krvi. Da, e sad...
1: Alkoholna koma.
0: Da, inače to je zabilježeno na prometnicama Primorsko-goranske županije, ako vas zanimate. Evo gdje se to dogodilo. Ukratko, evo, nekako samo još jednom da spomenem, pazite se, nemojte voziti pijani, vežite taj sigurnosni pojas, pazite na pješake, na bicikliste, na apsolutno sve u prometu, i na sebe i na ostale.
1: Ajde, kad već pričamo o prometu, samo ću pohvaliti naše vozače. Gledam na stranicama Policijske uprave Virovitičko-podravske županije, ali ne vidim nikakvu novu vijestu u zadnja dva dana, tako da se evo stvarno nadam da je sve kod nas barem u redu.
0: Bravo za naše Virovitičane.
1: Evo, upravo tako. Nego, ajmo se malo vratiti, to je zbaciti na AI, umjetnu inteligenciju, jel? Pazi ovo, administracija predsjednika Donalda Trumpa preko noći ograničila je pristup najnaprednijim AI modelima američke tvrtke Anthropic korisnicima izvan SAD-a, uključujući i Europu. Zbog te odluke Anthropic je privremeno ugasio pristup svojim najjačim modelima svima, jer nije mogao tehnički ograničiti samo na strane korisnike. A ako vam sad nije jasno što se dogodilo, Američko ministarstvo trgovine proglasilo je najnaprednije Anthropicove modele, to je Fable 5 i Mythos 5, tehnologijom od nacionalnog sigurnosnog značaja, što znači da strancima, pa čak i stranim državljanima koji žive u SAD-u, zabranjen je pristup bez posebne dozvole. Anthropic je zato potpuno ugasio pristup tim modelima kako ne bi kršio američke propise. A ako se pitate zašto, američke vlasti tvrde da bi se modeli mogli koristiti za otkrivanje sigurnosnih ranjivosti u softveru i drugim osjetljivim sustavima, te predstavljaju potencijalni sigurnosni rizik, to jest, ajmo reći, prepametni su jednostavno, pa se boje da ne bi nešto otkrile. Europa je na to, to jest Europska komisija odmah je otvorila razgovore sa Anthropicom. Zemlje G7 i europski partneri pokušavaju ishoditi izuzeća za pouzdane saveznike kako bi zadržali pristup naprednim AI alatima. I sad, zašto ovo pričam, to jest zašto je ovo važno? Ovo je zapravo prvi put da SAD ne ograničava samo izvoz AI čipova, nego i pristup samom AI softveru. Mnogi stručnjaci smatraju da bi to mogao biti presedan nakon kojeg bi američka vlada mogla kontrolirati tko u svijetu smije koristiti najnapredniju umjetnu tehnologiju. Uglavnom ova ograničenja se ne odnose zapravo na većinu AI servisa, nego samo na te konkretne Anthropicove najnaprednije modele. ChatGPT naravno i dalje ostaje dostupan. Uglavnom najzanimljiviji dio priče, samo kratko, nije sama zabrana, nego činjenica da Europa prvi put je vrlo jasno vidjela koliko je ovisna o američkim AI kompanijama i o američkoj AI infrastrukturi. Eto, valjda sam dobro objasnio.
0: Jesi, ja mislim da je zapravo sve jasno. Ova zadnja rečenica je pa maltene skoro sve i rekla koliko smo zapravo mi kao društvo postali ovisni. Smijali smo se društvenim mrežama, kako smo ovisni o društvenim mrežama, gledaj sad.
1: Osim toga,
0: zapravo većina nas ne može funkcionirati bez da pita nešto umjetnu inteligenciju. Ja bi se samo osvrnula na neke bitnije stvari što se tiče tih pitanja, upravo te umjetne inteligencije, ako je u pitanju vaše zdravlje ili nešto tako, to ipak sačuvajte za ljudsku rasu.
1: E, ajde ovako još jedna vijest za kraj, ovako zanimljiva vijest, pogotovo za ljubitelje crtića, ako bi to bio crtić. Šrek...
0: Gledaš li crtiće?
1: Pa, da, volim Spuža Boba.
0: Da, ja isto. E, Patriča.
1: Da, Šrek, Fiona i Magarac vraćaju se u novu fantastičnu pustolovinu u prvom teaser traileru za Šrek 5, koji u Kina stiže sljedeće godine. Glasovi su ostali isti, to jest glasovi koji su, to jest ljudi koji su davali glasove u starijim generacijama filmova, evo nastavit će to i dalje. A ako te zanima što otkriva prvi trailer, najava započinje prizorom i slikovnice koja otkriva da Šrek i Magarac putuju u grad Future Farther Away. Pripovjedanje prekida Magarac koji izjavljuje da je vrijeme za preobrazbu, što bi moglo objasniti ponešto drugačiji stil animacije. Šrek, Fiona i njihova djeca uz Magarca putuju kroz taj grad gdje nailaze na diva, policiju i jezivog Snjegovića koji je očita parodija Olafa iz Snježnog kraljestva. Kaže, želiš li na spoj sa Snjegovićem, pita on iz mračne ulice. Društvo ponovno susreće i Medenjaka. I onda onako za kraj trailer završava scenom u kojoj Šrek, Fiona, njihova djeca i Magarac završuju u zatvorskoj ćeliji dok Magarac pjevuši pjesmu Baby Come Back.
0: Pa sad si nam ispričao zapravo cijeli film, više ne moramo ni gledati.
1: Ne, pa to je samo trailer. Naš rekao veliku frustraciju. Uglavnom, to je prvi nastavak nakon 17 godina.
0: Da, dugo je prošlo, vidiš, čak smo i zaboravili svi na Šreka.
1: 13 godina sam tad imao.
0: Ali evo, za sve ljubitelje Šreka, Fione i Medenjaka i Magarca, Šrek se vraća.
1: Eto, sa Šrekom smo došli do kraja internet portala.
0: Naravno, družimo se i dalje s vama kroz jutarnji program Room FM.
1: Ajde bok!
0: Ajde bok! Internet portali.
2: O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana kolekcija proljeće-ljeto iz novog kataloga super cijene. Ženske haljine od 15,99, čak 50% popusta na dječju odjeću pri kupnji dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime uz odabir dva ili tri artikla. Mana HR.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
2: Ćao, ljubim vas puno, ja sam Vesna Đogani, a vi slušate najbolji radio Rum FM.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Room FM i Media Servis.
6: 9 sati.
5: Media servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Izabranici Zlatka Dalića večeras u 22 sata po našem vremenu otvaraju nastup na svjetskom prvenstvu protiv Engleza u Dallasu. O nekom konkretnom rezultatu teško je govoriti, ali ono što je bitno je zgalvanizirati ekipu u stilu Čire Blaževića, rekao je za Media Servis trener Branko Ivanković.
7: Ja se nadam da mi možemo izaći u utakmicu sa pozitivnim rezultatom. Znači minimalno sa nerješenim, jer nemamo nekakav spektakularan pritisak, jer imamo još dvije utakmice, nemamo ono imperativ da moramo, ne znam, pobijediti, ali mislim da ako pokažemo taj entuzijazam, ako pokažemo tu jednu strast u igri, jedno zajedništvo, onda naravno ne bojim se nijedne momčadi.
6: Za što bolje doživlje utakmice, Hrvatski nogometni savez pobrinuo se organiziranjem vatrenih zona u Zagrebu i Rijeci, a brojni gradovi i općine donijeli su odluke kojima ugostiteljima omogućuju dulji rad tijekom utakmica vatrenih. Hrvatski sabor nastavlja sjednicu raspravom o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Ante Žigmanu. Uz to zastupnici će raspravljati i o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji predlaže stranka Možemo. Prema njemu mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povećale bi se za 20%. Zastupnik Možemo Damir Bakić.
8: Problem je u tome što mirovine branitelja, onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna.
6: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti izmjene i dopune zakona o lovstvu koje su usmjerene na održivo upravljanje resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje lokalnih zajednica, smanjenje administrativnih troškova i veću pravnu sigurnost. Vlada će donijeti i odluku o nabavci 26 vozila za hitnu medicinsku službu u svim županijskim zavodima i gradu Zagrebu, kao i odluku o osnivanju vijeća za regionalni razvoj. Toliko u vijestima.
9: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Cekin pileći file prsiju 500 grama, 5,55 eura, Rio Mare tuna komadi 120 grama, 1,99 euro. Samo uz moj studenac aplikaciju Chips Let Party 150 grama, 99 centi. Nikad više super popusta.
10: I dalje slušaš Jutro uz Kassandru i Matea na Room FM-u.
11: Ali ćeš se usrećiti, dobro jutro.
12: Zašto?
11: Šalim
12: se. Dobro jutro.
11: Dva sata druženja iza nas.
12: Aha, još... ovo što odlazim za sat vremena, ili?
11: Ajme, ne, daj ne kompliciraj.
12: Pa žena sam, mora malo iskomplicirati stvari.
11: A navikao sam.
12: U Virovitici 23,5 stupnja, a kako bi Tropico Band rekao, pusti ritam, pustite, nek vas ritam Rum FM-a ponese.
11: Evo ovako, nećemo se javljati. Pune 4 pjesme, Mili Kitić, Boban Rajović, Zdravko Čolić, Tropico Band, kao što ga je Kasi najavila, pa i kratke servisne informacije.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: 9:16, eto nas u servisnim informacijama kao što smo obećali. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku, pa smijem reći, na vrućih 23 celzijeva stupnja, onako kad izađeš van već osjetiš onu sparinu u zraku. Vremenska prognoza danas do kraja dana kažu pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, a vjetar danas slabi do umjeren sjeverozapadni uz najvišu dnevnu temperaturu zraka od 28 do 30. Ako gledamo konkretno baš za grad Viroviticu vremensku prognozu, zapravo evo sam stvarno stoji da je nešto oblačno, ali bi se trebalo razvedriti tamo oko podneva i zapravo cijeli dan bi nam trebalo ostati suho, osim u 18 sati postoji mogućnost za ovaj kratkotrajni pljusak, ali evo nadajmo se da će nas zaobići kao što nas inače zaobiđe. Eto, toliko vremenu, možemo i na promet kasnije.
2: Hvala ti Mateo, idemo na promet. Što se tiče prometa, na gradskim cestama i obilaznicama zabilježena je pojačana gustoća prometa. Na dionicama gdje su u tijeku radovi povremeno su mogući kraći zastoji te vožnja u koloni. Vozačima se naravno savjetuje strpljenje, dodatni oprez te prilagodba brzine i načina vožnje uvjeti na cesti. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, trenutno ih nema i nadamo se da će tako i ostati. Ako se osvrnemo na naše lokalne prometnice i vratimo se u našu Viroviticu, tu je sve u redu, sasvim se onako normalno krećete, nadam se i normalnim brzinama, osim trg Kralja Tomislava, kao i ulica Stjepana Radića, dio ovih ulica mi se crveni, tako da postoji mogućnost da je tamo promet nešto malo pojačaniji. Eto, utoliko se voziš, 099-7539-028 je naš broj na kojem nam se možeš javiti u bilo kojem trenutku. A mi ti želimo što?
1: Sretan put i sigurnu vožnju.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
2: I naravno, družimo se dalje, točnije ja do 10, Mateo do 11, nastavljamo u istom ritmu, Viroviticu, svijete, pa dobar dan.
1: Dobar dan.

0: ja znam.
1: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
2: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

bio nam je ovo novi Nikola Rokvić. Kaže on, svaku mi se noć lumpuje. A tko zna, meni je možda i neka ptičica ovdje došla do šapnut u studio da ćemo uskoro možda zajedno i pjevati upravo sa ovim čovjekom u vašem omiljenom klubu The Room. Sviramo još malo, odmah iza dade idemo i na naš današnji hit dana. Obavezno ostanite uz nas.

0: lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Šta misliš, koja bi od ove dvije mogla završiti na našoj top 15 listi?
2: Pa Barbara Bobak, barem moje mišljenje. Znaš, već se zamišljam, ono, Barbara dođe u Virovitiće, onako, Barbara, ude se za mene.
1: Ajmo to tako reći. Kaže Barbara Boba gospođetina u svojem drugom prijedlogu, Milica Pavlović kaže boginja, onda i za njih dvije kaže Milan Stanković za ovaj blok luda žena.

Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u. Odjednom mojim je mu... Čekaj, je li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti. Tvoj broj jedan za najbolju glazbu, Rum FM.

0: Dobrodošli na moj rođendan.
1: Pa dobrodošli.
2: Dobrodošli, ne znamo ima li rođendanaca između vas, ovdje među vama, ali ako ima koji rođendanac danas, pa evo Mateo i ja želimo sretan rođendan. Da.
1: E, nego sljedeća na listi nam je Aleksandra Prijović. Sutra izbacuje album, ljudi moji, izbacuje 10 novih pjesama.
2: Jesmo li mi to uspjeli napokon dočekat? Ona je to još najavila, čini mi se, tamo negdje prošle godine, krajem prošle godine, ne znam, i onako svi smo, ajme, pa zar si nam to morala sad reći, moramo to čekat, ali evo došlo je vrijeme kad je stvarno vrijeme da ih izbaci van.
1: Je, zapravo album će se zvati Boli alkohol, sadržavat će 10 pjesama, prva će normalno biti Boli alkohol. I ja i Kasi smo jučer probali pogoditi koja od njih, s obzirom da su se onako, ajmo reći brzog imena nekako, jel, pretpostavljali smo onako da će većina njih biti brze, pa smo probali pogoditi, mislim, mora biti balada, pa smo nagađali,
2: da, koje ajde će ti sad čitaj pa ćemo još jednom to prokomentirati, već sam i zaboravila nazive pjesama, iskreno.
1: Boli alkohol, jel, prva po
2: to
1: albumu.
2: Smo se složili da mora biti neka brza.
1: Tako je, Rugoba.
2: Isto brza.
1: Slažem se, Halo.
2: Variram između, ono možda Halo, gdje si ljubavi, plakala sam za tobom, ili ono Halo, ne znam. Tako da, pola-pola.
1: Ja bih rekao nešto brzo, spora, onako nešto kao dam, onako sporo pa brzo, jel?
2: Uh-huh.
1: Onda Kababa.
2: To mi isto brzo.
1: Je.
2: Nema smisla za plakanje.
1: Onda imamo Olovo.
2: Olovo bi moglo biti definitivno
1: biti
2: balada. Da.
1: Dalje imamo Gatara.
2: Isto, neka žestoka pjesma.
1: Slažem se. Macho Man.
2: Isto.
1: Konobari.
2: Ne može biti tužna.
1: Opa, cupa, isto mislim da ne bi mogla biti tužna. I zadnja na listi je Vreme prolazi.
2: E, tu smo se, ja mislim, zajedno jučer složili da bi ovo mogla zapravo biti ta druga balada na albumu, što znači ako ih ima sveukupno 10 pjesama, da će 8 biti brzih i 2 balade. Neko naše predviđanje.
1: E, da, nadam se da će tako i biti. Uglavnom, album izlazi sutra na YouTube, na streaming servise izlazi 19. Mi bi isto trebali dobiti 19. Ali ću napraviti sve da pustimo sutra.
2: Ajde, držim fige, do tad jedan njezin stariji hit, Javno mjesto.

Aleksandra Prijović i javno mjesto u 9:55. Ljudi moji, stigli smo do kraja jutarnjeg programa na Rume FM-u, što znači da ću se ovdje za danas i odjaviti. Ja vam želim ugodan ostatak dana. Ljudi moji, danas budite izuzetno vatreni navijači u 22 sata. Biti ću i ja, naravno ostanite uz Rume FM i uz dobro društvo i naravno još bolju glazbu. To bi bilo to, čujemo se ponovno sutra. Ajde, bok!

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis.
2: 10 sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija u 22 sata po našem vremenu u Dallasu otvara nastup na svjetskom prvenstvu protiv Engleske, a kada igra Hrvatska atmosfera ne nedostaje. U gradovima diljem zemlje priprema se organizirano gledanje utakmica, a središte okupljanja bit će fan zone na otvorenom. One najveće organizira Hrvatsko navijačko veleposlanstvo i udruga Mi Hrvati. U Zagrebu će navijači utakmice moći pratiti na Trgu bana Jelačića, dok će u Splitu tradicionalno okupljalište biti Zvončac. Predsjednik izvršnog odbora udruge Mi Hrvati Željko Bulić za Media Servis.
3: Sve je lijepo posloženo, obje fan zone su spremne, tako da mislim da će to biti fantastičan ugođaj, ali sve je to ništa. Koliko nam je bitna ona jedna pozitivna energija da je prenesemo i da navijamo za naše reprezentativce.
2: Stoga Bulić poručuje.
3: Zabava će biti odlična, a gdje drugo možemo doživjeti jedan ugođaj sportski, navijački, nego na Trgu bana Jelačića i na Zvončacu. Ta energija koju mi tamo napravimo, ona sigurno stiže i do naših igrača i to bolje zajedno nego samo kući ispred malih ekrana.
2: Domovinski pokret danas bi trebao koalicijskim partnerima pa javnosti predstaviti deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Svoj komentar na tu temu dao ministar vanjskih i europskih poslova, član HDZ-a Gordan Grlić Radman.
4: Svi se zalažemo za njihov ravnopravan položaj, s obzirom da su Hrvati u Bosni i Hercegovini jedan od tri konstitutivna naroda. Ali sad je vrijeme naravno i izbora i trebamo tu našu podršku davati na jedan razborit način kako se njihov položaj ne bi pogoršao.
2: Nogometaši Hajduka u prvom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu igraće protiv Slovačke Žiline, odlučio je ždrijep Unionu. Prva utakmica na rasporedu je na Poljudu 9. srpnja, dok je uzvrat jedan dana kasnije u Slovačkoj. Eventualnog suparnika u drugom pretkolu Europske ili konferencijske lige Hajduk će saznati danas nakon ovog ždrijeba. Danas će svoje protivnike saznati i Dinamo, koji kreće u kvalifikacije za Ligu prvaka od drugog pretkola, te Varaždin i Rijeka, koji će se uključiti u drugom pretkolu kvalifikacije za konferencijsku ligu. Toliko u vijestima.
1: Servisni centar Room FM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji kolone povremeno su u zonama radova. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje u zonama radova te da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju. Od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Zbog snimanja filma u kratkim intervalima od 17 do 21 sat prekidat će se promet na otoku Pagu na državnoj cesti 106 između Miškovića i Paškog mosta. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Pa vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulje su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan, osobito na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Prije podne sa Mateom na Room FM-u.
6: Ljudi moji, eto nas i u prijepodnevnom programu Room FM-a, družimo se još punih sat vremena. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 24 Celzijeva stupnja. Evo, došlo nam je i sunce nazad. Za početak ovoga sata, Šako Polomenta i Nisi, nisi ti.

0: I mami, mami, inače slušamo je uživo 26.6. to je sljedeći petak u klubu The Room, a za manje od minutu ide nam i jedna otrovnica u nastavku.
1: Ostani dalje uz prijepodne na Room FM-u.
2: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: U trgovinama Mana kolekcija proljeće ljeto iz novog kataloga super cijene, ženske haljine od 15,99, čak 50% popusta na dječju odjeću pri kupnji dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime uz odabir dva ili tri artikla Mana.hr.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.

5 Fek Aleksić i Otrovnica, ali idemo mi u 2026. sa jednom novom stvari, i to nam je Nikola Rokvić izbacio, je dvije nove pjesme. Jednu smo već imali priliku čuti, evo ide nam i druga, zove se Macchiato.

0: Bitno u 10.26. Ajde, kad sam već krenuo sa novim pjesmama u prošlom javljanju, nastavit ću u istome tonu. Inače, imamo i novu stvar Marine Visković, zove se Lesi, izašla je prije kojih tjedan dana. No, ono što je zanimljivo je da na samom projektu nije štedjela. Barem to potvrđuje činjenica da je spot snimala u Dubaju i to u luksusnoj Versace vili, koju je iznajmila isključivo za potrebe spota. Inače, cijena najma ovog ekskluzivnog zdanja dostiže čak 20.000 eura i to samo za jedan dan. Eto, u nastavku ide njena nova stvar Lesi.
1: Novo na Rumafemu.

0: Andreana Čekić i Sloba Vasić i Nevreme u 10.37, još jednom dobar dan ti želim. Nego u Zagrebu je nedavno počelo snimanje dugometražnog kriminalističkog trilera pod nazivom Exposure, koji je ujedno i redateljski debi mladog Alana Kralja, ali glumački debi, pazi sad ovo, repera Đale Brata. Radnja filma je smještena u Zagrebu 1980-ih i prati mladog fotoreportera koji slučajno fotografira ubojstvo, nakon čega se uvuče u opasnu mrežu kriminala i moralnih dilema. Uz njega glumi niz regionalnih glumaca, snimanje je već krenulo ranije nego što je planirano, a Đala Brat je do projekta došao preko producenta. Redatelj kaže da je bio zadovoljan suradnjom i nada se da će se reper i dalje okušavati u glumi. Eto, to je to. Zašto ti ovo pričam? Zato nam Đala Brat ide za točno minutu.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
3: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.
1: Ovde Tanja Savić na Room FM-u. Tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, mirisna trava i tako dalje. Bračka oblica i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Rum FM i Media Servis.
5: 11 sati.
4: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatska večeras u 22 sata otvara nastup na svjetskom prvenstvu dvobojem protiv Engleske u Dallasu. Pitali smo sugrađane kakvo očekivanje imaju od nastupa naših nogometaša.
6: Može bude kakva medalja.
7: Očekujem da će biti ovaj drugi ili treći.
8: Pa želim im sreću, jedino to.
9: Da igraju bolje nego što su do sada igrali ovim prekvalifikacijama.
10: Očekujem da će nas uvijek ugodno iznenaditi kao i uvijek.
11: Najbolje.
12: Da sve pobjede i da smo prvi.
13: Da bude dobro i ne trebamo već biti jako, jako, jako zahtjevni, ne?
14: Naj, pobjedu.
15: Biće gusto.
16: Ja mislim da neće daleko dogurati.
17: Drugo mjesto, evo.
18: Želim da budu što dalje, da prođu.
19: Polufinale.
20: Na trećem mjestu.
21: Prvi krug i dosta smo i napravili do sad. Ako jednu leze pobjedimo, idemo do kraja.
22: Pa vidim i na prvom mjestu sa zlatom, još nam zlato fali.
5: Zbog današnje utakmice brojni gradovi i općine donijeli su odluke kojima ugostiteljima omogućuju dulji rad tijekom utakmice vatrenih, a Hrvatski nogometni savez organizirao i vatrene zone i to na Cvjetnom trgu i u Tvornici kulture u Zagrebu kao i u Pogonu kulture u Rijeci. Program u Zagrebu počinje u 17. u Rijeci u 18. sati. Nastavljeni su međusobni zračni napadi na istoku Europe. Nakon što je Ukrajina pogodila rafineriju u blizini Moskve, Rusija je odgovorila napadom u kojem su ubijene 4 osobe, a desetak ih je ranjeno. Glavne mete bile su Zaporižje i Slovjansk. Dogodilo se to nakon što je ruska fregata ispalila hice upozorenja na jahtu koja plovi pod zastavom Ujedinjenog Kraljevstva, jer im se opasno približilo u Lamanšu, priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Sve to dogodilo se nakon sastanka američkog i ukrajinskog predsjednika na samitu G7 u Francuskoj, otkuda je Trump poručio da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom, a da će on učiniti sve što može kako bi okončao rat. Hrvatski trkač Marino Bloudek zauzeo je treće mjesto u utrci na 1000 metara na tradicionalnom međunarodnom atletskom mitingu Zlatna sprinterica u Ostravi, a pritom je postavio i novi hrvatski rekord u ovoj disciplini. Bloudek je ciljem prošao u vremenu od 2 minute 15 sekundi i 40 stotinki, što je za sekundu i 62 stotinke bolje od njegova dosadašnjeg nacionalnog rekorda kojeg je postavio prije 2 godine. Toliko u vijestima.
4: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
0: Bile su to vijesti Medija servisa točno u 11. Ljudi, dobar vam dan, čujemo se pa nakon ovog glazbenog broja.

0: donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
2: Runa FM.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobrodošli u servisni centar, krenimo s prognozom. Kažu pretežno sunčano prema večeri uz jači razvoj oblaka, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stupnjeva. S tim da trenutno Virovitica mjeri 26, onako u usporedbi s jučerašnjim danom u ovo doba bilo je 23 stupnja, tako da znatno nam je toplije, onako za 3 stupnja nam je toplije nego jučer u ovo doba dana. Tlak zraka je 1007 hektopaskala, ok, to nam je sve stabilno. Idemo na promet, e sad ovako, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Jedna je prometna nesreća na autocesti A1, a druga je prometna nesreća na državnoj cesti DC126. Eto, trenutno promet u Virovitici, jučer je baš bilo onako fascinantno, prometa uopće nije niti bilo, a danas evo ne znam, pa nema ga ni danas baš pretjerano. Malo mi se onako crvene tu i tamo neki kružni tok, ali po ovome što ja vidim nije ništa strašno. Svakako ljudi, samo malo pripazite. Naravno, želim vam sretan put.
0: Prijepodne na Rumefemu.
1: Da, nalazimo se svi skupa u prijepodnevu na Rumefemu. Ako još uvijek gablicujete, ja vam želim dobar tek. Ide nam Željko Samrđić. Nemam ja toliko kofera.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

Nenad Manojlović, Ti meni, ja temi. Imate li vi pjesmu koju možete onako stalno slušati na repeat i nikada vam ne dosadi? Evo, to je ta pjesma, recimo, za mene. Neću vam ništa sada specijalno tu filozofirati, samo ću vas pustiti dalje da uživate u ovoj izvrsnoj glazbi. O nastavku i Dama Deus Band, Čija si, nisi.

Andreja Teirović, njena nova Ritam Balkan i danas sam i 37. Dok smo mi u iščekivanju rezultata današnje večerašnje utakmice, jedan rezultat ovako malo lokalnijeg tipa za podijeliti. Naime, naš virovitičanin Marino Bloudek je na međunarodnom mitingu u Ostravi osvojio 3. mjesto u utrci na 1000 metara i pritom

0: Glowdek je osvojio broncu i odradio najbolju utrku u hrvatskoj povijesti na toj dionici. Evo, zaista smo jedan krasan sportski narod.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: Ostani dalje uz Prije podne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Da, to je ta Ada Grahović i kaže, eto, sve je u redu, Ado, u potpunosti se slažem s tobom, podne, samo što nije, vrijeme nam je za hit dana. Imamo dva nova ulaza, biti će to Goga Sekulić, Gogomanija, kao prijedlog broj 1. Onako, to je meni više kao neka

0: Hit dana.
1: Opa, ovo je vrijedilo onako pojačati i poslušati na najjače. Ako ste ja da sam evo recimo sada bila u autu, ja bi to onako fino bi otvorila sva četiri i da čuje cijela Virovitica koji su nam današnji prijedlozi, baš onako energični. Ugl, ljudi moji, Goga Sekulić, Gogomanija, prijedlog broj 1, Barbara Boba, Gospođetina, prijedlog broj 2. Naravno, možete birati svoju favoritinju na Instagram i Facebook storiju. Rumefema, Lapsus Band, Foliraš, ide!

0: MFM-u.
1: U trgovinama Mana kolekcija proljeće ljeto iz novog kataloga super cijene. Ženske haljine od 15,99, čak 50% popusta na dječju odjeću pri kupnji dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime uz odabir dva ili tri artikla. Mana.hr.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

crvenu zastavu i onako malo pomalo stidljivo zapravo nam prolazite s tim okićenim automobilima kroz grad, ali vjerujem da ukoliko Hrvatska večeras pobjedi da će to biti sveopća euforija i da ćemo gledati kockice na svakom ćoškiću. Ljudi, imamo objavu na našem Facebook profilu, mi smo se već okitili u kockice, naravno, i onako slobodno možete zapravo ispod te naše objave slati vaše fotografije.

Nedjeljko Bajić, Baja čovjek bez adrese, 12 nam je sati 30 minuta, trenutna temperatura u Virovitici je 26,5 stupnjeva. Inače, DHMZ, Državni hidrometeorološki zavod, javlja zapravo već za ovaj vikend onako prve toplinske valove nakon recimo ovotjedne kiše, evo da to tako kažem, onako cijela druga polovica lipnja je zapravo prognozirana da će biti jedan veliki toplinski val, tako da evo vidjet ćemo, ali znamo za ovaj vikend, onako čuvajte se ljudi. Promet u Virovitici je trenutno ok, sve je stabilno, ide nam Darko Lazić, da će Bog.

lepa Vrena i Carica, 13 sati samo što nam nije. Do tada još slušamo ovako. Milicu Pavlović, već je krenula, Milana Stankovića i Jovanu Pajić.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Šljunak. Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 13 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec. Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija 22 sata otvara mundijal utakmicom s Engleskom. Sraz će odigrati u Dallasu na AT&T stadionu. Engleska je nedvojbeno naš najjači protivnik, a o njihovoj kvaliteti Ante Budimir kaže.
2: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju vanserijske igrače.
1: Mario Pašalić smatra obranu najvažnijim aspektom igre za pozitivni rezultat protiv Engleza.
3: Da je faza obrane ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo, povratno je trci, da imamo, moramo trčati, moramo biti, ne smije biti velik razmak između obrane i napadača i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte da ovaj napravimo i problema s upadnikom.
1: Splitsko-dalmatinska policija priopćila je kako je uhićen 33-godišnji član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima. Jedna osoba privedena, nakon nesreće provedeno je kriminalističko istraživanje, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe.
1: Na upit je li priveden prvi časnik katamarana, Božinović je samo rekao kako kapetan u trenutku nesreće prema njegovim saznanjima nije upravljao plovilom. Podsjetimo, katamaran se sudario s jedrilicom na kojoj su bili češki državljani. Poginule su 4 osobe, a 4 su ozlijeđene. Toliko vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
5: Bile su to vijesti Medija Servisa točno u 13, a mi smo taman na polovici našeg druženja. Ja sam Danijela, družimo se još 2 sata, a slušamo Lexington, ja te srećom častim.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 13:15, vrijeme nam je za nove servisne. Naravno, krenimo s prognozom. Kažu pretežno sunčano prema večeri uz jači razvoj oblaka. Mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stupnjeva. S tim da trenutno Viroviticu grije 27. Evo sekundicu mi samo dajte da vidim, možda je porasla. Ne, 27 stupnjeva nam je trenutno u Virovitici. Idemo na promet. Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Jedan je izvanredni prometni događaj, životinja, točnije srna, je na autocesti A6 Rijeka Zagreb na čvoru Ravna Gora, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A promet u Virovitici je kockast, evo da se malo našalim. Zapravo, trenutno prometa onako je, malo mi se tu žuti kao da je malo pojačan promet, tako da samo, ljudi moji, lagano. 099-753-9028 slobodno mi dojavite bilo kakve promjene na ovim našim cestama, pa čak taman da i vidite jedan auto onako sređen u kockice, slobodno mi i to dojavite, naravno, sretan put.
0: Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
1: Tako je, bile su to servisne informacije. Sada nam je 13:16, ide nam Tamara Milutinović, Zabranjeno voće. Tamaro, pa jel nije ono najslađe?

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

Ali ne da samo Hrvatska diše za svoje vatrene danas, nego diše i Amerika, točno svi oni Hrvati u Americi, ne znam jeste li vidjeli na televiziji pred koji dan, onako, znači svaki Amerikanac ili ti New Yorkčanin koji do sada nije znao za Hrvatsku, a nije ih znalo puno, vjerujte mi, sada znaju. U Americi su ovi naši domaći Hrvati koji su otišli tamo razvili onu svoju 100-metarsku zastavu i znači bilo je onako u vijestima po cijelom svijetu. Tako da vjerujte mi, sada svaki Amerikanac zna gdje je Hrvatska, što je Hrvatska i što znači biti Hrvat. Uglavnom je to samo napravljeno u New Yorku. Dallas, dan uoči utakmice, to je vjerojatno onda bilo jučer, evo sada ne znam točno kad je objava, kaže dan uoči utakmice Hrvatske i Engleske, navijači vatrenih

0: Tako da evo, lijepo smo se mi promovirali u svijetu.
1: Prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
2: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
1: Room FM.

0: bio sam ti vera.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: U trgovinama Mana kolekcija proljeće ljeto iz novog kataloga super cijene. Ženske haljine od 15,99, čak 50% popusta na dječju odjeću pri kupnji dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime uz odabir dva ili tri artikla. Mana HR.
3: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
4: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
3: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum

Boris Đinović, traži, traži, 13 sati 40 minuta. Nešto smo mi bili tražili od vas i na kraju smo to zapravo i dobili u velikom broju. Vratit ćemo se dva dana unazad. Imali smo jednu objavu, bio je zapravo dan fotografiranja prirode. I onda smo vas zamolili, imamo i dalje naravno objavu na Facebook profilu Room FM-a, možete i dalje slati fotografiju ukoliko želite. Zamolili smo vas, šaljite nam svoju najljepšu fotografiju prirode. Ali što je specifično? Da smo nakon naše objave zapravo onako putem etera rekli, napomenuli, pa slobodno možete napisati zapravo i od kuda ta fotografija dolazi. Znači da ste nas čuli putem etera, putem streama, putem FM-a, putem streama, i onda ste nam slali zapravo fotografije od kuda smo zapravo sve slušani. Pa kaže ovako, najljepše more i slika Svelebita, Vinkovci, ekipa u prirodi, doduše ne znam točno gdje, Petrčani, Čemernica, jutarnja scena Srivnjaka u Jurjevcu, Punitovačkom, Austrija, Podesdorf, Amsi, eto doslovce tako piše, Drava, naša lijepa Drava, Ribnjak, Severin, jezero Separacija, sad tu smo dobili i nečiji vrt, prekrasan je, možete doći i moj urediti doma, Koprivnica, no nemamo rastoke, Slunj, uhvaćeno iz auta u Međimurju, pa najljepša slika kanala, doduše ne piše kojeg, Dolina Slapnice, ljudi moji, gdje je Slapnica? Pa kažu Požega, nebo iznad Slavonije, Novigrad, Istra, Poznanovečki vinogradi, ajme, pa jedan vrt u Međimurju, jutro u Aljmašu, rijeka Sava, Magla, Trakošćan jezero, jel da nastavim, Narta, Bjelovar,

Vidović, kockar i pijanac, ovako u nastavku ide nam Aleksandra Mladenović, pa jedna reklamica, onda ide Maja Berović, onda nam dolazi 14 sati.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

0: soni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraška-Dvenec, dobar dan. Pred nama je premijerni nastup hrvatske nogometne reprezentacije na mundijalu. Hrvatska će protiv jednog od glavnih favorita turnira Engleske od 22 sata u Dallasu tražiti pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.
2: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više, prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
3: Teška utakmica nas čeka protiv jednog odličnog protivnika, ali imamo i mi vjeru u sebe, kao što je izbornik rekao, dobro smo radili, dobro smo se pripremili, nadam se da ćemo to moći prezentirati na terenu.
1: Patronima je uspjeh zaželio premijer Andrej Plenković, a oglasio se ministar turizma Tonči Glavina.
4: Želimo im puno sreće, bit ćemo uz njih i siguran sam da će nas učiniti ponosnima kao i mnogo puta do sada.
1: Nogometnim vijestima dodajemo da će Dinamo u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv švicarskog prvaka Tuna. Riječ je o klubu koji dolazi iz grada od 45 tisuća stanovnika, a koji je osvojio svoju prvu titulu 128 godina dugoj povijesti. Usporedbe radi, Dinamova momčad prema transfer marktu vrijedi 76 milijuna eura, dok se Tunovi igrači procjenjuju na 28 milijuna eura. Dinamo će prvu utakmicu igrati u gostima, dok se uzvrat igra na Maksimiru. Prve utakmice na rasporedu su 21. i 22. srpnja, dok su uzvratni susreti predviđeni za 28. i 29. srpnja. Na području Istarske županije u tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestio je USKOK. Više osoba sumnjičeno je za sudjelovanje u zločinačkom udruženju povezanom s preprodajom droge i pranjem novca. USKOK je priopćio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu. Toliko vijestima.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
5: Bile su to vijesti medija servisa točno u 14. Evo samo da se nadovežem na ove njihove vijesti o našim vatrenima. Ne znam ako još uvijek ne znate, jel može biti da ne znate. U sve dane zapravo kada igra Hrvatska, kafići će raditi produljenim radnim vremenom. Što znači, ako večeras kreće u 22, utakmica će trajati onako ugrubo do ponoći i u slučaju pobjede imat ćete još fore sat vremena feštati nakon ponoći da proslavite eto tu pobjedu. Goran Vukošić, Mina Kostić, isti igrači, slušamo.

0: Hit dana.
1: Baš volime te energične pjesme, takvi su nam danas i prijedlozi. Ovako, Goga Sekulić, Gogomanija, prijedlog broj 1. I Barbara Bobak, Gospođetina, prijedlog broj 2. Omjer u postocima je 70-30. Neću vam reći tko zapravo ima koliko. Jednostavno odite na Facebook ili Instagram story Rume FM-a, dajte svoj glas za jednu od ove dvije dame i onda ćete i doznati zapravo koja koliko ima.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana kolekcija proljeće ljeto iz novog kataloga super cijene. Ženske haljine od 15,99, čak 50% popusta na dječju odjeću pri kupnji dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime uz odabir dva ili tri artikla. Mana.hr.
2: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: zgužvane i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

Sinan Sakić, nije život samo jedna žena, slažem se, ali je svakako danas život ova jedna utakmica koja nam dolazi. Pokušat ću se nekako oprostiti od vas za danas u tom raspoloženju. Onako, ljudi, držite mi se, navijajte, navijaću i ja vjerujem da ćemo svi gledati, naravno, onako sretno našim vatrenima. I to je to od mene za danas, družimo se ponovno sutra, nadam se, onako u slavljeničkom raspoloženju. Ljudi, ugodan dan, slavljeničko veče, ajde bok!

0: Virovitički dnevnik.
1: Hrvatska večera su dala su protiv Engleske započinje nastup na svjetskom prvenstvu. Engleska je jedan od glavnih favorita, a hrvatski reprezentativci ističu njezinu veliku kvalitetu u svim linijama, uz posebnu prijetnju Harrya Kanea. Ključ uspjeha, kako kažu iz redova vatrenih, biti će čvrsta obrana te dobra taktička priprema. Stručni stožer pritom koristi detaljne analize protivničkih igrača kako bi ekipa što bolje reagirala na terenu. Strani novinar Don Smith očekuje da Engleska završi prva u skupini dok Hrvatsku vidi na drugom mjestu, ali ne i u samoj završnici turnira. Trener Branko Ivanković ipak podsjeća da favoriti ne pobjeđuju uvijek. Hrvatska u skupini još igra protiv Gane i Paname, a susret s Engleskom mogao bi pokazati realne domete vatrenih na ovom prvenstvu. Sretno vatreni! Državni hidrometeorološki zavod upozorava na novi toplinski val koji bi mogao zahvatiti Hrvatsku tijekom vikenda. Nakon promjenjivog i svježijeg početka tjedna, narednih dana slijedi postupno zatopljenje. A od četvrtka se očekuju i dnevne temperature između 30 i 35 stupnjeva. Prema prognozi, tijekom vikenda raste vjerojatnost umjerene opasnosti od toplinskog vala, posebno na sjevernom Jadranu gdje će i noći biti tople, ponegdje i vrlo tople, što može otežati odmor. Najtopliji period očekuje se u subotu i nedjelju, a vrućina bi se mogla nastaviti i početkom sljedećeg tjedna, uz napomenu da se prognoze mogu mijenjati, te je važno pratiti najnovija upozorenja. Završetkom školske godine ponovno kreće akcija Naša mreža dobrote, kojom se i ovog ljeta prikuplja školski pribor za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Akciju provodi Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, a prikupljaju se nove i očuvane školske torbe, ruksaci, pernice i ostali školski pribor. Na području Virovitice i okolnih općina pomoć je potrebna za oko 200 djece i mladih, a cilj je da se prikupljeno podijeli prije početka nove školske godine. Donacije se prikupljaju do 31. srpnja, a mogu se predati u prostorijama Crvenog križa Virovitica. Organizatori zahvaljuju svim građanima i udrugama koje godinama sudjeluju u akciji, ističući kako svaka donirana torba ili komad pribora predstavlja veliku pomoć i podršku obiteljima koje teško osiguravaju osnovne školske potrepštine. U sklopu EU projekta NONA u gradskoj vijećnici grada Virovitice održana je edukacija o energetskim zajednicama. Riječ je o inovativnom modelu koji građani, lokalna samouprava i ustanove mogu zajedno proizvoditi, koristiti i dijeliti energiju iz obnovljivih izvora. Cilj edukacije bio je približiti koncept energetskih zajednica te mogućnosti njihove primjene na lokalnoj razini, uz predstavljanje zakonskog okvira i primjera dobre prakse iz Hrvatske i Europske unije. Na edukaciji su sudjelovali gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, gradski pročelnici te predstavnici institucija i tvrtki, što je potvrda interesa za razvoj održivih energetskih rješenja u gradu. Virovitičanin Marino Bloudek ostvario je odličan rezultat na međunarodnom atletskom mitingu Zlatna sprinterica u Ostravi, gdje je u utrci na 1000 metara osvojio treće mjesto i pritom postavio novi hrvatski rekord. Bloudek je pritom nadmašio vlastiti najbolji rezultat za više od sekunde i pol, čime je dodatno podigao ljestvicu hrvatske atletike u toj disciplini. Pobjedu je odnio Australac Peter Bol s novim rekordom Oceanije, dok je drugo mjesto pripalo Nizozemcu. U sklopu kulturnog ljeta u Suhopolju 26. i 27. lipnja održava se manifestacija Grofove kočije, koja i ove godine nudi bogat program za sve generacije. Posjetitelje u dvorištu dvorca Janković očekuju dječje radionice, folklorni nastup i tamburaške večeri, slikarska radionica te koncert pod zvijezdama. Program počinje u petak poslije podne radionicom za djecu, nakon čega slijedi dječja smotra folklora i prva tamburaška večer. U subotu je na rasporedu slikarska radionica, a večer završava koncertom Zlatna nota Slavonije uz nastupe vokalnog ansambla, kontese i gostiju. U slučaju lošeg vremena program se seli u Hrvatski dom Suhopolje. U posjetiteljskom centru dvorca Janković u Suhopolju održana je redovna izborna skupština Školskog sportskog saveza Virovitičko-podravske županije. Na skupštini su sudjelovali predstavnici školskih sportskih društava uz brojne goste iz županije i Hrvatskog školskog sportskog saveza. Dosadašnji predsjednik Saša Topić ponovno je izabran na novi četverogodišnji mandat, dok su za njegovog zamjenika izabrani Nenad Bajagić, a tajničku dužnost i dalje će obnašati Ivan Kelečić. Vučković. Izabran je i novi izvršni te nadzorni odbor koji će nastaviti s radom na razvoju školskog sporta i uključivanju što većeg broja učenika u sportske aktivnosti. Sudionici su naglasili važnost daljnjeg ulaganja u školski sport, razvoj zdravih navika i poticanje djece na bavljenje sportom. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar RumFM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje u zonama radova te da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju. Od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Zbog snimanja filma u kratkim intervalima od 17 do 21 sat prekidat će se promet na otoku Pagu na državnoj cesti 106 između Miškovića i Paškog mosta. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Pa vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan, osobito na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Prati svjetsko prvenstvo uz RumFM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
6: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
4: RumFM.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gusti.

0: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
1: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Cekin pileći file prsiju 500 grama, 5,55 eura, Rio Mare tuna komadi 120 grama, euro 99. Samo uz moj studenac aplikaciju Chips Let Party 150 grama, 99. 9 centi. Nikad više super popusta.
3: Room FM i Media Servis. Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Barbara Kreškedmenec, dobar dan. Hrvatsku večeras od 22 sata čeka premijerni nastup na svjetskom prvenstvu. Hrvatska u natjecanje ulazi s dvije medalje u nizu, a na putu prema trećoj stoje Engleska, Gana i Panama. Upravo Engleska je jedan od favorita ovogodišnjeg mundijala, večerašnji je protivnik vatrenima. Uoči prve, a ujedno i najteže utakmice u grupnoj fazi, provjerili smo kakva su očekivanja engleske strane. Naš sugovornik iz Londona bio je sportski reporter The Standarda Tom Smith, kojega smo pitali kako nas protivnički navijači percipiraju.
5: Mislim da Engleska i dalje vidi Hrvatsku kao momčad koja će biti u 16. finala ili četvrtfinalu, vjerojatno u četvrtfinalu zapravo. Mislim da je činjenica da igrači koji su nam poznati su sve stariji i odlaze jedan po jedan u mirovinu. To je možda nešto čega su engleski fanovi svjesni i možda se osjećaju kao da iduća generacija neće biti baš toliko dobra kao i prethodna. Znate, teška je to utakmica otvaranja za Hrvatsku. Također je to vrlo teška prva utakmica i za Englesku.
4: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade istaknuo je da posljednjih tjedana svjedočimo završetku brojnih projekata koji se financiraju iz mehanizma Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Između ostalog, riječ je o ulaganjima u domove za starije, plinsku infrastrukturu, a spomenuo je i 60 milijuna eura investicija u Opću bolnicu Varaždin za vrijeme svog mandata. U tom kontekstu odgovorio je na kritike iz Možemo oko ulaganja u zdravstveni sustav.
6: Šaljemo poruku svima onima koji se na hrvatskoj političkoj sceni pitaju, a znaju biti odgovor, na što su uložena sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Mi ćemo im predložiti jednu turu po Hrvatskoj, pa ove koji ne znaju da se malo bolje upoznaju sa time kakve sve investicije smo proteklih godina učinili za ravnomjerni regionalni razvoj i to u raznim područjima.
4: Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Splitu je 30, Rijeci i Zagrebu 29, u Osijeku je 28 stupnjeva. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
7: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
8: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
9: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
8: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. A fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
7: Financirano sredstvima Europske unije.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
12: Info Plus.
13: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.

0: uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Okreni na 97 i uživaj.

0: novo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Više od zvuka. Room FM.

0: Fitness lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: Berge Zmlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Berges trgovina, vaša trgovina.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Room FM za tebe i

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: 78. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusanova 1, Virovitica.
2: Turbo Call, Never Dies.

0: Virovitički dnevnik.
1: Hrvatska večera su dala su protiv Engleske započinje nastup na svjetskom prvenstvu. Engleska je jedan od glavnih favorita, a hrvatski reprezentativci ističu njezinu veliku kvalitetu u svim linijama, uz posebnu prijetnju Harrya Kanea. Ključ uspjeha, kako kažu iz redova vatrenih, biti će čvrsta obrana te dobra taktička priprema. Stručni stožer pritom koristi detaljne analize protivničkih igrača kako bi ekipa što bolje reagirala na terenu. Strani novinar Don Smith očekuje da Engleska završi prva u skupini dok Hrvatsku vidi na drugom mjestu, ali ne i u samoj završnici turnira. Trener Branko Ivanković ipak podsjeća da favoriti ne pobjeđuju uvijek. Hrvatska u skupini još igra protiv Gane i Paname, a susret s Engleskom mogao bi pokazati realne domete vatrenih na ovom prvenstvu. Sretno vatreni! Državni hidrometeorološki zavod upozorava na novi toplinski val koji bi mogao zahvatiti Hrvatsku tijekom vikenda. Nakon promjenjivog i svježijeg početka tjedna, narednih dana slijedi postupno zatopljenje. A od četvrtka se očekuju i dnevne temperature između 30 i 35 stupnjeva. Prema prognozi, tijekom vikenda raste vjerojatnost umjerene opasnosti od toplinskog vala, posebno na sjevernom Jadranu gdje će i noći biti tople, ponegdje i vrlo tople, što može otežati odmor. Najtopliji period očekuje se u subotu i nedjelju, a vrućina bi se mogla nastaviti i početkom sljedećeg tjedna, uz napomenu da se prognoze mogu mijenjati, te je važno pratiti najnovija upozorenja. Završetkom školske godine ponovno kreće akcija Naša mreža dobrote, kojom se i ovog ljeta prikuplja školski pribor za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Akciju provodi Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, a prikupljaju se nove i očuvane školske torbe, ruksaci, pernice i ostali školski pribor. Na području Virovitice i okolnih općina pomoć je potrebna za oko 200 djece i mladih, a cilj je da se prikupljeno podijeli prije početka nove školske godine. Donacije se prikupljaju do 31. srpnja, a mogu se predati u prostorijama Crvenog križa Virovitica. Organizatori zahvaljuju svim građanima i udrugama koje godinama sudjeluju u akciji, ističući kako svaka donirana torba ili komad pribora predstavlja veliku pomoć i podršku obiteljima koje teško osiguravaju osnovne školske potrepštine. U sklopu EU projekta NONA u gradskoj vijećnici grada Virovitice održana je edukacija o energetskim zajednicama. Riječ je o inovativnom modelu koji građani, lokalna samouprava i ustanove mogu zajedno proizvoditi, koristiti i dijeliti energiju iz obnovljivih izvora. Cilj edukacije bio je približiti koncept energetskih zajednica te mogućnosti njihove primjene na lokalnoj razini, uz predstavljanje zakonskog okvira i primjera dobre prakse iz Hrvatske i Europske unije. Na edukaciji su sudjelovali gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, gradski pročelnici te predstavnici institucija i tvrtki, što je potvrda interesa za razvoj održivih energetskih rješenja u gradu. Virovitičanin Marino Bloudek ostvario je odličan rezultat na međunarodnom atletskom mitingu Zlatna sprinterica u Ostravi, gdje je u utrci na 1000 metara osvojio treće mjesto i pritom postavio novi hrvatski rekord. Bloudek je pritom nadmašio vlastiti najbolji rezultat za više od sekunde i pol, čime je dodatno podigao ljestvicu hrvatske atletike u toj disciplini. Pobjedu je odnio Australac Peter Bol s novim rekordom Oceanije, dok je drugo mjesto pripalo Nizozemcu. U sklopu kulturnog ljeta u Suhopolju 26. i 27. lipnja održava se manifestacija Grofove kočije, koja i ove godine nudi bogat program za sve generacije. Posjetitelje u dvorištu dvorca Janković očekuju dječje radionice, folklorni nastup i tamburaške večeri, slikarska radionica te koncert pod zvijezdama. Program počinje u petak poslije podne radionicom za djecu, nakon čega slijedi dječja smotra folklora i prva tamburaška večer. U subotu je na rasporedu slikarska radionica, a večer završava koncertom Zlatna nota Slavonije uz nastupe vokalnog ansambla, kontese i gostiju. U slučaju lošeg vremena program se seli u Hrvatski dom Suhopolje. U posjetiteljskom centru dvorca Janković u Suhopolju održana je redovna izborna skupština Školskog sportskog saveza Virovitičko-podravske županije. Na skupštini su sudjelovali predstavnici školskih sportskih društava uz brojne goste iz županije Unije i Hrvatskog školskog sportskog saveza. Dosadašnji predsjednik Saša Topić ponovno je izabran na novi četvorogodišnji mandat, dok su za njegovog zamjenika izabrani Nenad Bajagić, a tajničku dužnost i dalje će obnašati Ivan Kelečić. Izabran je i novi izvršni te nadzorni odbor koji će nastaviti s radom na razvoju školskog sporta i uključivanju što većeg broja učenika u sportske aktivnosti. Sudionici su naglasili važnost daljnjeg ulaganja u školski sport, razvoj zdravih navika i poticanje djece na bavljenje sportom. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje u zonama radova, te da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju. Od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Zbog snimanja filma u kratkim intervalima od 17 do 21 sat prekidat će se promet na otoku Pagu na državnoj cesti 106 između Miškovića i Paškog mosta. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Pa vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulje su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan, osobito na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutti.

0: Kafe.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: šljunak!
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Svježi, fini i ukusni Derge sendviči za svaki dan. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Okreni na 97 i uživaj.

0: Isporuke Munjeviti. Izmjera i ugradnja. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum klub.
2: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Želiš ući spreman u ljeto? Ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: časti kapučino ili gutlje vina za kraj dana. Sve vas to čeka u srcu grada Virovitice, na trgu doktora Franje Tuđmana 3. Najbolji trenuci dana i večeri počinju ovdje. Vaš Lux Cafe.
1: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum klub.

0: prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
0: Room FM.
2: Radni narode, idemo radni narode, večeras ide live. Live večeras ide.

0: pratiti svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
0: Room FM.
2: Je nosim, di god da idem, uzdignute glave ponosno da vide, prek visokih gora i dalekih mora, kod crte na licu didovih bora, pobjeda, borba, veselje, nacija, volim te jako, moja Kroatija.

0: pratiti svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
0: Room FM.

0: prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
0: Room FM.

tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

0: FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Hrvatska večeras u Dallasu protiv Engleske započinje nastup na svjetskom prvenstvu. Engleska je jedan od glavnih favorita, a hrvatski reprezentativci ističu njezinu veliku kvalitetu u svim linijama, uz posebnu prijetnju Harrya Kanea. Ključ uspjeha, kako kažu, iz redova vatrenih biti će čvrsta obrana te dobra taktička priprema. Stručni stožer pritom koristi detaljne analize protivničkih igrača kako bi ekipa što bolje reagirala na terenu. Strani novinar Don Smith očekuje da Engleska završi prva u skupini, dok Hrvatsku vidi na drugom mjestu, ali ne i u samoj završnici turnira. Trener Branko Ivanković ipak podsjeća da favoriti ne pobjeđuju uvijek. Hrvatska u skupini još igra protiv Gane i Paname, a susret s Engleskom mogao bi pokazati realne domete vatrenih na ovom prvenstvu. Sretno vatreni! Državni hidrometeorološki zavod upozorava na novi toplinski val koji bi mogao zahvatiti Hrvatsku tijekom vikenda. Nakon promjenjivog i svježijeg početka tjedna, narednih dana slijedi postupno zatopljenje. A od četvrtka se očekuju i dnevne temperature između 30 i 35 stupnjeva. Prema prognozi, tijekom vikenda raste vjerojatnost umjerene opasnosti od toplinskog vala, posebno na sjevernom Jadranu, gdje će i noći biti tople, ponegdje i vrlo tople, što može otežati odmor. Najtopliji period očekuje se u subotu i nedjelju, a vrućina bi se mogla nastaviti i početkom sljedećeg tjedna. Uz napomenu da se prognoze mogu mijenjati, te je važno pratiti najnovija upozorenja. Završetkom školske godine ponovno kreće akcija Naša mreža dobrote, kojom se i ovog ljeta prikuplja školski pribor za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Akciju provodi Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, a prikupljaju se nove i očuvane školske torbe, ruksaci, pernice i ostali školski pribor. Na području Virovitice i okolnih općina pomoć je potrebna za oko 200 djece i mladih, a cilj je da se prikupljeno podijeli prije početka nove školske godine. Donacije se prikupljaju do 31. srpnja, a mogu se predati u prostorijama Crvenog križa Virovitica. Organizatori zahvaljuju svim građanima i udrugama koje godinama sudjeluju u akciji, ističući kako svaka donirana torba ili komad pribora predstavlja veliku pomoć i podršku obiteljima koje teško osiguravaju osnovne školske potrepštine. U sklopu EU projekta NONA u gradskoj vijećnici grada Virovitice održana je edukacija o energetskim zajednicama. Riječ je o inovativnom modelu koji građani, lokalna samouprava i ustanove mogu zajedno proizvoditi, koristiti i dijeliti energiju iz obnovljivih izvora. Cilj edukacije bio je približiti koncept energetskih zajednica te mogućnosti njihove primjene na lokalnoj razini, uz predstavljanje zakonskog okvira i primjera dobre prakse iz Hrvatske.